McCartney, Lena Young, Smelly Bone, Walking on Broken Glass, to Austin, Paul McCartney, Wingsmith, Silly Love Songs. Justin Timberlake fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i dag her lige nu. Det er på Rock Your Body, der nyder klokken 9.

Wham! Som endt så Wake Me Up Before You Go-Go til gruppen Faith No More her på Radio Alfa. Husk nummer til studiet direkte 20 75 11 11, 20 75 11 11. Her kommer Faith No More og Easy.

Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

Butterfield her sammen med Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen til Late Night den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha. You